Koe taimi ko hafe ai hongofulu. Taimi ko hafe hongofulu koe taimi ake tau polo kalama ngā ue whamis nale. Fafe iko tua pek motolu. Kau fataha mai pia mohe polo kalama e whahokate tantaik whafikau. Whafikau tuketa fuweti motu ifanua.